Uti Adam 106.3 FM. Mima, good evening. Nenye mbre wante saying, bibi ya fine, bibi ya shishe ye. Se te se na wo joining me, amachia widye mi ni mse wumpo muye. Na me pese wutiye nyumuye ye, akwabwa nyumuye biya na wate. But wente was ni ye. Me si tiye nyumu ni munse mono, ni yedi bedi nkomo. Osi beme nsu. Akwabwa se menkancha wose. Yade ni beme nsu, na beme ewu. Beme nsu o, beme nsu, ensu na beme ewu. Akwabwa se mimbisa wose, weye bema, uhoye, ana. Ufie etisen, ana. Bibia eko ye ufie ho, ana. Bibia ye kama, ana. Tie nyumuni bimosi beme nsu, ensu na beme ewu. Beme bia ware. Awari ekuno. Beme bi wa relationship. Relationship ni ekuno. Ebu siyampo tumikum. Awari ebe inie. Awari epo tomanto. Beba jo yungwa tiye nyumuni bioma asana ya starti show. Ene na nyumo no emu nse mono. E dempa. Wasi wayabo fran ne ye toma ni di ye toma ne she. Na wobe nyi yeno. Eka bae yonua. Daisy ka bae yonua. Light bill e yonua. Water bill e yonua. Enkolane manatari enso e yonua. School fees e kwa yesi wonua. Hey, beme nsuo. Ensu na ma beme wu. Beme sungu ni yem. E mema. Nyame nshe mode wate. Mama me kwa me ra. Meme ejume edio. Yengo tiye akwabwa nyum ne ense ntiye ni biyo. Mpato tiye ni ye. Tiye nyum ni ye. Tiye nyum ni ye na nyum ni mungkomo. Eni yede babi di mkomo ni. Bema, ayo si suwa su. Uyabibo.